Ere mbeche ito kwa turumi ito konton gano kwa oko denu kwa kwe konu kwa irumi konfisya. Kwa rungwe kete ito kwa tono mejimi ni kudurume. Kwa inkolo nye yon metan le yon mina sot da gano do kuru kumiton mina ton dino meji. E na to do yane yane gwebe. Bo e in jobo bine to ton kudu ni jeton kwa nmon konton na yon kwa hon. E do kuri kuri roda kwa mon konton kwa inosante mina kwa cheton mebo. Moro kwa mina ton remedi fie infile le no kwenu kondo a lita sen kwa wole wole tewe kana sode tebo nu kongi na tina kwa mon koto kwe bo e ya uvi ten teme eno jora lide a lide jiyo ene ena no zonu o bine vile Kudu kudu zon mi ton remedi ndewe yin bolo no kwa wendo le ema kran kwa kwendo wa neme kasi ston ton kwe miro na tekon lo tumi le da kwa mon koto kwe zoni de tin bo edi da kwa ene kwe beno sanje mi na tekon lo kwe lo kuro kwe mito siya. Ho de volera c'è tonto, buon domenica.